0: Visste du at Dekkservice og Endingøte 3 av Rytebos Holse ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland er av 3 med dekko. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god brøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvigshalse.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 4-holdsrush 24 06, så får jeg vidt leverska. 4-holdsrush 24 06. Velkommen til Betriheim.
2: Mistral Lykskifte og i Eichene. Frutja den lejardagen för Eichen Vidjan av danska Mistral Safe-Engineon Kenneth Puhasen. Och i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danska prusenom och på allt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så manglar det en skänk, en sjöarpår, en bokarjol eller en måttpår, så är det nu. Vi bjöar självande kak och kaffe. Vi suttjast och i Eichene och Eichen frutja den lejardagen till Mistral Lykskifte.

0: mer tog jo penger hvis nildar i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene førjen, og hever nek hver fire måneder. Det bor til å kjøtta gå med gang, skipene ser og innfølta bruka, eller gjør ødlom førers konvidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kjører hjemme synet jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler dere også til hjemme? Vi kjører hjemme synet jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av Jysk FH hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra 20 til 18. Jysk, ha et godt tilbud.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser två för allt vi. Ferien ner från 14 till 19 januari 2020 och i packan och färd upp Beinleis flåfer till Tyskland. 5 nätra får jag känna om till det. Jag har gått till alla socialister och spelar någon och nekvanna. Och till jag skundar dig, tog vi det av bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattne.
0: Fra gulleglokken, til tikkum og jommoksaskifta vindei og horar. Norsken jo, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsjn, hur avkjøpes og avbindand. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alu, etla almeniumfasader. Inni glas, etla tannglas, ontsjo møyti, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alltid. Boina vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Mistral-lykskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene vidt av danske Mistral-serifrengenen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danske prusenen og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenen. Så mangler det en skenk, en kjøverpår, en bøkarjål eller en måttpår, så er det nå. Vi bjør kjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-lykskifte.